0: SMR.
1: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1.
2: Ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras, ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji, pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
3: Sve mi je jasno, no ja moram, ne sutra se vidimo, kakav problem sa nadarom.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
3: Znaš koliko je sati?
2: Što?

Čula je tajnu, pozvala sam njega. Htjedu da te prevarim, dosta mi je svega. Onda šta je tu je nazad, ne postoji. Još je samo jedan korak, možda mali, ali se broji. Počelo je slatko, oh my Bože, bit će kratko.

Vidim kako raste napetost u zraku. Bilo bi nam bolje da smo ostali u mraku. Sreća da jesmo makar obučeni, inače bi bili stvarno zatečeni. Spustio si kofer, rekao si zdravo. Bože, kako uvek ovo kažeš ono pravo. Da si došao kasnije, bilo bi ti jasnije, ali ovako mogu da ti slažem vrlo